0: 잠릉 르그빈 과양성 테르비 까르마 오첸
1: 치등아유 심코나현 비인 지르크드가젠
0: 알랑둥 잠릉 젠지
1: 아망추드 흐테름 근거 노 카난지 비 메토친보
0: 원본 신진 근지 히르블린 비비 아니 좀마랑무
1: 알랑둥 잠릉 르젠지
2: 자시 덴비 년근 족부나바 최초의 모인나 통대야 랑종 잠능 어젠 치치피레 쳔능 나치 체남라 동아 가즘 특비시피 잠능 기서 제비에 종 저거 고종 지바 멘테테 통지 엠비 최치 티터 셈버 르가세시
3: 녀마디 자가 세와 종아게 년컬 고저가 한남종 지주 삼부 따르멍옴바 Ti arsti te galang gar jelun khwat tsama hewi yerla karshuk chungwa tamchila khtangar gar khsan chular jia chen bonzani ka dabla agwirma tamchil agarn pon hsse nga suwa ta chini chapchik ta e jau kisra rambo chi khongri ngar nos se nong gkar jang e trgi sab shuk ko yerla jibdak chokwan thrtse chen tamchila ka gi tamjig iz Ndi kabnde trgi yek nye kake sema galukta chi dono kesar jawu tik chin chin nora trgi yek ngana galanga ngu tak tangano chukmi khibda zikono ti galangji kesar jawu hamambu galukta chan tamchipo ghanta chik dago zene galangji kesar jawu shiwa nantangin budi kichim chok kesar gajabli jawu kongrika shkali ozir Nyima shiwi tsuk tishtiga kartang nuk tarta. Uta shuk chirin tini. Chagara galanga gayan chikik kapsa. Khwatil gamagman khsatang nuk tamchipu. Chagi khumag khisli shiwa kanyin tamchipu. Ngunga la sukwa tukwi shankamra. Shianti shtomba sanjin khortang chiwa. Ganempi chi kanzag soso tang chiwa. Мэлон нэнгэ гэзгэнэн тарта нгунсамта харкэшэг тэнс. Тэдэ тамчэпу ячэ мэкэ хэрма дэгэн тара. Дэ няма хэнкэм тонэ шэнлэбгэ. Галанжи кэсэр жэу хэкэмдэннан цугдэну пэчэрва. Лэнгэн ардэгжэбгэ мэнба чэшэва сон. Хэрв ячэгэ нэнва жэ. Тамчэгэ лэ яншэн ардэва. Сэм аргэшэн сэпа. Agawi xiankam soso wa sonu hnong akari. Qalanga khwate tamche kayan qalangji kisar jawo meki ra khsorndib. Hammolam ra argarchil. Chachu wa qalayanga saagri. Di nanga lhokor tardikchul khamba gamaru di. Gawaga nanga nzamlang zibje na tar karamra yiksam tagi. Rjawo sanchinga ndan tarjagi. Awimu tzik tarmo jari. Qallan dan dheerang chao tanpub kata chang erdik chu khambar jao ga qalan ji kisar jao shinar.

0: 캠비 시충 렌신
1: 하루이 담지라 할랑진
0: 흐틀비 도커 탈진
1: 아르비 아당 캉점진
0: 나츠 나충시 비에가 찰터슈
2: Lori logshigli nyori kar kom
3: hip cha demo zu wi kar kom
2: losi cha tre chung zu wi kar kom
3: na chung lori dan se ar mi kar kom
4: zu bo chung chung cho da ta che cho na chung si bi er ga ts lem chin cha ar bi kar kom ga cham pri shi ta na chi hip si cho mo ro a lor ge che chen zan

0: Yachunamba, Tarta, Tirangli, Tindi, Tamba, Tung, Sosom, Kija, Shalanga, Tamba, Dina, Shikta, Gonin, Tamjur, Suan, Obsent, Tiranga, Tamba, Dina, Tomjung, Tomazgan, Zomurgun, which Charchin, Sikunu, Kapsu, Wonder Tung, Diftinga, Tang, Mixilachu, Tomjung, Rambandi, Tununuga, Jachi, Hopunamba, Tunu Shachina, Tara Lira Lang Tun, the young Tarkunu. Симрав замбанда ян хмэнгүү нүг хамгсэлгэ дизгэ нүгэрсэнгэ шкап тхондэ чү цовжун шэт цоа рот гэнжи танаян дела дертэнгэ шкарнюгра чэргэри ёчэри дела дертэнгэ кэргэ тавхи нямчулара маң бори ёсэ чэрэдэгэ хамгсэл там томрон томар гам сона та гэргэна баг жонтв кичэсэнгэ талдана ян ганыгэ Nyamnyong tong tan bi chu pansla nyamnyong jeri ge tsata de ring de tsin da muzg nang ton da muzg go du sin da muzg yin tani de ring ge dan sir kan dun hergen sha ba serang dam sun shi china a kan da cheli mer gur gwa ge cheli nda ge bam jom ba shi pai le na am do rib kung ser mu jung shi tani Zerim Girging of Sagalindi, Sigi, Lekanda, Lidali, Malor, Nandamuz, Soni, Detaf, Tigachel, Nirtung, Nirtiglon, Dim, Tolun San Singer, Njuntang Marna, Zigigam, Detlok, Tigachel, Nirtung, Nir Nigalondi, Tolun San Singer, Chilin, Juntang Marna, Yamjil, and Soli, Tosu de Kaka, Chimki, and the Adamok. Tarta and Janata, which Murchunga Shurundi, Rizon Samjika Likandeyung, Rabgoni, Sikoni, Jikoni, Data was Yatani, Sutata, Nisatiring, Skundun, Gan, Shambala, Kalam Jilandga, Kabdai Chuyil, Taga, Tachu, Dangunma, Ratani Dandagar, Dartula, Tatalun Torjiga Chung, Hotu Namba Kata, Timan, Tatanga Chugulates, and the Niji of Tangle Chirigalatesinsga, Ringas, Dumner, Tigger, Missel, Tam Torjiga, Nigo Nugur, come Duganyam Jordan Gachatri, Tani, Tartanga Churam Jida, Tomrong Thomas Gamson Shetinam, Tomrong Long of Sumrela, Long of Sumga Kurger, Tobjunga, Long of Sumga Kurger, Thomas Gamson Shetina, so Tobjungon Swan, the Ketchipuri, Tobjungon Swan, the Chiki, Yamne Yegug. Tila kachu thob jungra lob jungi chiyel Tage tereng lechen da ge kapsugun jinang tomrong thomas ga zum gonu ge charchin rela tani tata lechen de san jinang jin bi nyen kunan bi chona da lo gom tomrong tarsing ge thomara mangaz ge yujir rangrang tarsin nu ge Rjini Sharan Kori, Sertozi Nayan, Rangaji Simulon Jerna Tori Yoka, Taga, Churunga Samsla Yena, Tantom Dron Tomazina, Chesgina, Jigger, Ranganga Manjin Sara, Manchun Sati, Sertozi Nata, O Shatapja, Heratar Gogol, Hotodan Bazun, Gai Gogol, Day Gogol, Gansga, Hiljer Gonina, Hirnon Gonina, Tigri, Hitapka, Tortoka, Taganji, Karnun Rangzinga, Kabdazo, Yiji Sena Yona, Chenamba Mixilka Gapsi in the Yin, a two Tenatomer Girganer Kalam de la Kabdai Juil. Wei.
1: Wei.
0: Oh, Gana Chu Demo.
1: Demo Demo, Gala Demo.
0: Demo. Ya Gana. Chirna Girginga, Lirgilirkan, the Jigshawa, Jason Chini, Tondo Mani, Chipta Jirga, Siguni, Tumu, Musica, Lirkazino, Matsuka, Carton Terang, Taganam Tunisian, Hotrag, Liria, Kio Sikoka, Sigi, Kongo Menu, Gansgri, Inanga Chutorin Jirgil, Singata, Rangabjiga, Zankar, Rani, Rios, Shelling, Churi, Hunt, Tangalang, Teranga, Tanying Kongo, Arlong, the Kongo Menu, Arkum, the Titsu, Zai, Zuri, Gorkum, the Sinu, Tranu, Quatin Sigila. Yagan Latani, Tatirangalitsin the Kafsuk Josin Jina, Tim Tomrong Toma, the Mr. Kataloni, the Muslim Tatitana, a New York Josengi Mavnu Yarmundi, a Ganaka Tikal Hopta, Tam Solo Wargram Sunkel, a Gonghor Zum Mergum Torum, Tomrong, the Jetinian Kunamba, Moftrukusir, the Kapdazina.
1: A lady, Tomorrow Joe Digger, Lorinji Cook, Talins and Soda Pina, and they can go train and go to Jindinger. Та шави тесэн гэ түүний дижин таг чуг намкэн таг чуг онли сакэк та жарым гэ лобтар на шуг та лобтар кэн инара дигэ кэ лобсу гэ шаван дэ дгунды цэгчэн дэли дигэ шаван дэ мүзэ маза дэ кутар мүн дэ дгунды инна ума тэжи чэшини дэру та шур чигэ нга тау цэн онгина гэ шу инба кэ байрин гэна рэ кунг гэ рэгтэнэ та та ингина гэ шу цолу кэл гон хо зон торм ломдэн дана та гэргэн гэ лика зэ лиуни tumusin tinna gergingli ka zudin ya ta pachulu chebung gormi lo nga tumusin din gormi etara ta lo nga worang khangde ta ju rosu zina chebu chebu shang shi gra yang ti thoni yang ti sha wen yang nyong sa ge ri yang ji khalda tang tong ri ti na chong shi tin tang tang chu go sultan da ta chu ngi na nya ni go cholo kul kong ho dong thorum hom dang zun den ji na chu go ta jiangsu xiang qing ge ro de bi da ri ni zhenu ge tmo ge ta cha du li ge tmo ge tong dong do ta ri na shi
0: ji
1: da dong den ji na chu go ta kong ho zong ge ka xing sa cha na wo ni den ji ge chi tong chi lo ni tong ni he tan ba ge da ji pa tmo ge tan de sultan da mo ge li ju ngo sam te de le chi lo ni tong ju zong ji ge da ji pa na yong sen zhe bi da ri da da gan ni zong te ni se da di ge na lo ma te de li te ta ri ta ngo chu ta nga ta chu ngo ji na ta ni tong ni he zong ni lu ge da gan ni zong te ni su sultan di na ni ok lo chi ge li ka ta li ni tmo ge kur ta shi tin da na ta te ni zong te ta ta la ta ka war ta da pa chi lo je ni nga ta tmo zong gor go mo
0: je
1: ta ndi lo ta ge chi ge ja chung da tmo ji na ra ke sa mo ke ge ni na ja ra je tmo zu ni ta Kerjanya tinggalah kerjanya nara mitu bisma terusum datang tu jalan itu sahun satu ini uni. Kerjanyalah kerjanya nara tas tamas itu kerja ucuk ta lautan mana yang ini tu kecundu begirin. Kerja kerja tu mesti ukur tino nara tahu ucuk cari ucuk kerjanya nara sokci kuno tu mungkin kerjanyalah kerjanya tu cari sem tu mesti ukur tino tino nara tahu ucuk lautan ke cawaran tu mungkin dalam rumah ke cawaran tu mungkin dalam minum ini lah kerjanya nara yang ini kau sem sahci ukur sem sahoni tu mesti ukur tino ni. Ta ucu ke gergin ke lahani la ke selongna ta ucu ke mbanun ba ke lahani yunu ke tamu gergin ta nga gergin sem tamu zi gunar tiyan chi ke shimji homa ke lahani yunu gergin gergin sem chi sovi zi tamu zi gunar tito ngizhi homa ke lahani yunu gergin gergin ni ke zanga tamu zi uk tito ta chejung ke gergin sti uk ta chondun bi ta chertan ke zotan di nona ta homa ke lakani ta pasir tong khalak zi uk ta gibjara gibji kubdin tiya mrta uk ti nona ta to chik ke loma gibjara ni ta tig nanda ta to ni ke loma jara tuchiringi rema tosungu soma jara tukta tumuzi okutu te tangata chundubi lotanjin nanda yonizka soma tongkhalak zyok
0: nesha
1: otar jen tangata uchu lotanjin chik chaparishinga lotanjin nuk uchu jinnana kake chaskunar chik jatik nzantara otak nzantara zindake naka nyi chikita zang jinnana marikalak nengina uchu jargitang uori khirgitang tachiruta soku tamu gengina kake marik nga tamu zingina dijdule unu tamu gengina marik tamjika kustungu lopta tamu zingina
0: nesha
1: ole ole temuzina tinta mata le gotan de cha chi tinga shalong la rata ta tanga gu chu gu chong shang ching ni te ge shalong na tan dang ram jerum gu bi ge dan dang ram gotan ge na chuno na ger ging ge khong de la kanita di ja shi ge met se kumsh ole ole temuzina ti ta ta ta khomara ti la kanina rata ar ba jin ta ta chi ge ta gu chu lu jang au di na dan ni ni ni ni jin ta ar ba jin ta yar pe jin ju gu ni o ke shi ge ndi wa ra ti la kanira kan la kan sum gu wa se ni temu zu ta ri ya
0: ji ya ji ri ji kwatinchi tani ta gandak koni rung sewa tupsa ge thopta ta ngofchu chi ta tani lika ngofchu sina tre da yang tarti war ka kirga lungo nga gar nga lika dum nu di thuna ta tondak gangmang zgi yuchire lob ma gar ki lob jung lob chin da zar zi qatang ni ta lob ra ge korgin da ra lob jung gun suan di thuk ka chir dik thamchil ta girga na ba ge kirga zimna yogo ni ta chagtwa chagalang oni ta musirta ge di chona yang tondak gangmang ri yuchir da gandak terin ge le chin di choni ne khi ji ji yong na rang ge ji ge per ka wa yang na ji shen nan don ni tondak ta mo chas ge ok
1: je ta je per ka wi tondak zin da ti ta ta chu amount ge hob dang ta thon dang thob chung gang na da lo mang ge tong ge dang de go ta zo ko jin den ge ge ge chu ge ta chi je ka wi di to shi chi di ta ta ti le lo ma chun ge je mang da tu mo ge ge ge ge ta ka shang de dong den jin na jin tong ri cha tong nga ge ge ge ding ni teni ta je ka wi tong dong jin na tan ji la kan ni to kong ge je ma ning ge ta na da shu ge thon dong lo ma ge ta na ta thon dong ding ni teni to ma chu so ma ya ra lak chi yong wi da le ta so ma ge jin na tar ma ge chal di tong gu nu kam de nu ta ko ji kam de na ta chi ge tong dong na ba na so ma ga thai ki mo
0: ne ri
1: ten ta na ta ti wa ta ni ta so ma chu ge chu ge jin ding ge phop ta ge phop su de khen ding ta na ta mu yi su ho su ge tong ni phop jung ge tong ni ji ge ge tong ni kanji ge tong ge mo de da ri ta ge ge ni na sha ri ta ma chi ge ge ma ong ba ge dan nam dan mo ge ga la ge ka cha sha ri ta mo ge la ge ju ju sa ge te ku na cha ta do te kho na chang ge chi ma chu ge ta ma ji su ni nang da ni su ta ge ge ge ni je ma ni nu sha du sha ru na ta thon dong ge phoma na thon chi chi ge o ta thoma re ri ge ni he ge ma ge ge tong ge ge ni jo tong chi ge ri thoma ta do te cha chi chi su ge ni re ri cha chi ta ngong dong ju ta sha ta chi ka chi ge ru mo
0: re ya
1: ta nung ge o ge yin nam da yong dong kha mi ta kirgi oku jina karmada chumuz giru ji karmada dhukutu tsa zungu dhaitanga tanti bhojungar hanar yandar hanu mara ji tiki oku zanganja 담목은 드민 거다 하는 동도 제당 타투 니 호브중 거 마음 와가 남칸데 동도 이런 바진 더 그거 요구 뭐
0: 제야
1: 때노 타코타 치시나 그거 도마가 합샤다 조레인 더도타 장이티 군나 차타 치쇼르치니 소마 소수가 메리리근 땅근 요노근 전통 땅 니빠다도 고타 호노인 조다다 기는 거니까 소리 통당 전원나 대등다 치르나다 호이든 조지나 치모르드나 나 타오치노 지나 제카비 돈도 치모 티타드나 나는 지금 이 돈이 커서니니 썼음 잡지가 원래 돈이 단독 치니 왔더니 당도 운전다는 나 도마지가 도모 도마지요 아 다 진등가 오고 소중가라 그니 다 카르마란 도모라 그니 오고 다 진짜는 그 아트케 지는 요 그 마라 마라그라 다 진등가 다 로르나 된다 나 바나 초요 이제다 니 지대 되는 그 그게 오고 진등가 오초고 아 지스코는 지 다 그 오초고는 지 타우르가 가진 건데 이거 노화가 이게 이제 조정 건데 이거 또 가까지 カツカツリジョジョモンカツンガオレオレオレオレテセモティベカンデンダンダタタチモティコルグトムクトウヒオニオクトムティジョワクシンジョンタウニタオクタタタクトノゴタウニジンデングカプノニナタモノニジンデングトウトニノニニャカノニレタノニオクティジンタタモノニセンタタジネタコトムゴロクナジャンジュノンドクオクロタマンドンジマジソプタンドンジマジドクトムゴトントマガションテカクマチャリタノタノニ Tato aku tuh yang baca aku tuh mungkin charge nana tuh entah mau apa tuh entah mengalih tuh. Tuh dia tiwar tida ngira dong tuh dia tuh. Rangga tuh mazuk masih itu tuh tuh. Rangga tuh si nama tuh sojung tuh tangan jogun. Mereka sojung tuh nonton rangga ada ni ke yang jira ada tuh kunci kau tuh sih. Tapi nama nak tuh tuh tuh. Kau ni jangan tuh cukup tuh. Kau ni kata tuh kau ni jina tuh. Ojo kau jina kesel gunjang tuh itu tuh kau ni gani tuh mau ina. Tapi aku sih dalih tuh tuh tuh aku cuma kalau kabda ini tuh cuma kau kata tuh mungkin nama semua sih sih ni orang dong ni cukup dalih katong jemar. Kita temu juga tu mara tu, dongri juga jodoh tu kita dia nak kerja ni naya, dia setting tu sokta lah, dia ni tengok dalam kat tu orang tu, liga tu sokta lah, cuci jago nanti tu lah, kerja mahu yang jodoh lah, ada dia cari orang sini dia kerja ni, cari orang sini sokta lah, dia nak guna tu, temu ni tengok kahda itu mesti, cuma tu kahda itu kahda itu mesti, jadi tu aku mara tu nak awak dah sokta tu nak jodoh itu, nak sokta tu nak ni.
0: Jaya.
1: Dia song tengah tu kasih tengah tu dia tunggu ni luar bahasa, tengah la kasih tu, cung he, temu rendah nasi, temu ganjil, temu nak kerja, toma kerja cung orang la tak giring cung orang tu cung, mereka tu dalam tu kau nasi song tu, song susu tu, karena aku gaya kerja dalam tu, tengah tu nanti dia cuit ni tu cung kita kerja nanti, kerja ni nama toma tu yang nama nanti, ni tu karma tu dengan tu, ni tu karma tu malang tu tu, tadi aku sokta ni kerja juga tu muka, zaman tu tu tadi gaya mana kamu?
0: Nyeria.
1: Oleh oleh tiga ni tenita cik cik kau cik oga jaga itu anda hujan na, tan mama mama mekara dan tetap tetap bertemu konsen cian ciri ni dia okey ya.
0: Jadi umar itu aku na ganak saya kuno cium Tom jengga ramban dia sunu sih cina yang mesil, ta Thomas gam sunu cina cerita tu hubung tu sewa kacin bintang na kala gam semua noy kiri dia yujir cerita Tom jeng dia mesil, ta cik turjin dia kahat na nugu jengga yang cik kala gam semua noy kiri cies ni warkap tu muzga kiuk, ta ni yang ta saya itu kerja lilang tu sem kum kans gam sunu sih cina lora na cukup la kanera cik tarmas juga nu cik tarkonu warkap tu muzga nugu jengga sem kum ganjar tu, ta ni kerja leganjar tu. Kalau kan semua ganjar tu yang jadi cini, tamu sekitar tenggi ke ketuan tu yang nampak nasu yoni, tamu sekitar tanah ganak, tan thomjeng ke rembanti, thopro nampak ke kerja mukse ke tiap muda tang tembi yang jadi mukse ke ganjar zina cuko yang nak kerja ujar tarjung iya tu, tu zonya cimuri.
1: Zita, umar zita, thomjeng ke thoma zikini ke tarta usho thopro ni zonti, tan jil thoma tu ke ganunshi cewu nora thoma ke singkum te. Diga dia minuran, demu kanang sekolah kan hajung ke cimang juga.
0: Jadi,
1: dia kan orang cingin aja nang sana demu cimang sounder. Tiada apa jenis tarat aku cuma sar tu nomor. Tu ni masih ketan luar jadi jenis tarat cimang rendah. Kau tengok ngasol orang cuma ni nara. Diga kan orang shooti aku kan. Diga kan orang sounder tu sama. Tapi cukup aku suar kau tu demu ni tegas nanti ni yang yerdong tu skuh. Yerdong tu skuh. Tapi kalau tu ni aku suar kau demu cuma sar suku tidak kena di kafe aku. Tapi cerdeng yerdong pun nanti tahu cuma ni nara cukup cerdeng. Ta, so jombi lah tu mungkin tegas sana tu kerja ni na, kerja senkum, so mungkin tegas senkum tu kau mungkin tegas sana. Tadi ke, senjik kami macam bunti semua tu, jatung kau ni semua tu, ta alam hidup aku, jenis semua tu mungkin lah sekolah kamu. Kerja sekolah. Tapi kalau tarik tu mungkin kerja ni na sahaja je, cinta tu so ke, kau mana ramai tu, tan dah tiada na, so tu cuma ni jom tiada ramai jen ta makan orang, tapi tuan orang, ta lupa semua. Anda tamat lantai tesis pun lah, cukup lama sejam ikut. Contoh ke, mesuah ke, yang susu kau ke, ilmu ini cahaya tunggu, cuma anjung pun. Anda cuma anjung pun, anda tak sih, anda tak kata tu ni aku solta ke, ini nanti kerjanya lah, khusus ke, kapto tiga tuan bin dia ingun, anda ingun mana? Anda cuma yang kau, cuma sih nak ke, cuma ke. 그거 총용 그거 있잖아. 그거 전속 그거 있잖아. 배지 가속 배지 가속이 돈이 단지나 신호가 농수기라. 아니 신의 점성 그 농수당 신의 높다 그 농수. 너무 그지나 농수 이거 알아도 나름 맞게 한 거다. 보만다도 호텔 마진데 총리 동대다 그게 있나다. 대탈령 군을 혼도지나 네가 어쩌고 정리동리 제 조그 입지금이노 심지금이노 나든데 코나 정부 건조지나 첨송다지 따따고 쇼그다 저런 거다 근데 사나 어쩌고 보만 네가 아마한테 잔준 잔준만이 그렇게 있나 자투근이 그 네가 돈도 망한 정부니 너 좀 어디다 또 그러모 응 자투는 정통의 정부다 그 보만이 그 생금다 그 총진이 정대다 그게 대통령 생금 마땅나 뭐 마땅하다 다 보만 망한 그 생금 지금이라 다 디진트 그게나 갑다했다 많이 다 또모이리 다 아름바진 로타 거리는 나팅 하고 내 자리 오는 뜨기나다 다른 바진 더 도마다 또 때는 후지 시에 지신 요구나 오나다 그 쪽 돈던 거 거기는 나고는 로타 전 로타 건던 거 있는 데 거기는 진다나 다 도마 때도 그때 니 뜨기니 도마즈 그 달름 찬스 그 동구나 망바 치즈 니와 찬스 그 동구나 저기 그거는 결국은 양측 돈에 쓰더나 도마트 그 리잉 그 일을 쓴 거 그거지나 저 주바 디나가고 시 덕중의 그것이 링이 예슴 그 그거 저 주파 때 덕중의 그걸 때 그때 다스고 있는 것이 또 시 서울은 증구나 다른 바진 때다 지는 지는구나 다 그 다 돈당는 용도 감이 도마 도마 다른 바진 때 로그니 덴딘덴디리 카데리 도모이들이 다 도마 초 강긴 야 다 초 바이 강긴 야 다 아빠 체크요 아마 체크요야 다 녀석나 다 주모디 오지들이 또 그 시에 때 그 지는 교도 다 동물
0: 예지야
1: 사오는 것도 때도 그때 이름이 달리니 뒤도다 대등 찬득거 하니 다 좀더가 가자고 있잖아 혼자 나 다우 성장 밑에 좀더 그렇게 나나 야 나가 조금 되는 나가 총은 보고 너도 그냥 야 나가 너도 그냥 되게 못도 있잖아 다른 게 뒤쪽 그 지금 되고 휘사다 되게 자리 달리니 야 다 수고 파인다라고 네가 네한테 잘